mai una, titulița să fă o, să-i zânduri numai două. Ai dat tura, tura, tura, să-mi rusta banii ca cur. Nu la toate și la una, pe care o cheamă păun. Rița, tura, tura!

să-i dăm dure numai și și mi-a zis nenea năstate să-i dăm dure numai și-ar. O să vă spite ca lapte și cu soiul jumătate, să-i dăm dure numai și-ar, să-i dăm dure numai și-ar.